0: Yeah.
1: Yeah. Rockin'.
2: Planeta. Tu música en inglés.
3: Scratch. You'll feel good.
4: 창이가 좋아하는 랜덤 게임. 랜덤.